0: Funkcija bi bila namenjena predvsem igram za Xbox One in Xbox Series X, olajšala pa bi prehod na prihodnje konzole brez optičnega pogona. Microsoft funkcije za zdaj še ni uradno predstavil.
1: Računalniške novice.
0: Sony bo s 1. septembrom 2026 s platforme PlayStation odstranil vse filme in televizijske oddaje produkcijske hiše Studio Canal, ki so jih uporabniki predhodno že kupili. Razlog je iztek licenčnih pogodb. Uporabniki vsebin ne bodo mogli prenesti na druge naprave, prav tako Sony zanje ne bo ponudil vračila kupnine. Poteza je znova odprla razpravo o tem, kaj pomeni nakup digitalnih vsebin, saj uporabniki ob izgubi licenc lahko ostanejo brez dostopa do vsebin, ki so jih kupili. Sony se pri tem sklicuje na pogoje uporabe, ki omogočajo preklic dostopa zaradi licenčnih sprememb.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo dokaj jasno, zjutraj pa se bo oblačnost od zahoda povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krivne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Še pa piha jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta. V torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Napoved pripravila Katja.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi. Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici Vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja...

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

Prelek je na lend, sto let se ne meja, to ti majo pač talent, mene pa ležeja. Kaj si vidab mar progi, kabarajo pajdaši, zebre snici nač

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 4 in 1 minuta.
4: Oso pa krakuta po cingu, cingu, ringu, ringu, tam uklati senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka vročih 5 na Radio Tomi.
4: Cingu, ringu, ringu, tam uklati senčici.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krakuta po, cingu, cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
3: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radiu Tomi.
4: Ura je 24 minut.

0: Pozdrav v imenu ansambla Generacija, vi pa poslušate prijazno glasbo prijaznega Radia Tomi.
1: Ura je 4:34.

ali čutiš ljubezen, ki jaz ti jo dam.

ne glej več na druge in bodi le ti. Postani še boljši.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 5 in 1 minuta.

0: Ura je 5:32.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Google razvija novo različico umetne inteligence Gemini za avtomobile. Sistem bo med vožnjo uporabljal zunanje kamere vozila, da bo voznikom in potnikom odgovarjal na vprašanja o okolici. Novost so prikazali v električnem Volvo EX60 z vgrajenim Googlovim operacijskim sistemom. Pri Googlu poudarjajo, da Gemini ne bo neprekinjeno snemal okolice. Kamere se bodo aktivirale le, ko bo uporabnik zastavil vprašanje. Prvi preizkusi kažejo, da sistem zelo natančno prepoznava znamenitosti in druge objekte, vendar so odzivni časi za zdaj še počasnejši kot pri različici Gemini Life na pametnih telefonih. Google datuma začetka uporabe v serijskih vozilih še ni razkril.
1: Računalniške novice.
3: Kitajski raziskovalci so po optičnem kablu z votlim jedrom dosegli prenos podatkov s hitrostjo 51,3 terabajta na sekundo na razdalji približno 206 km in to brez umestnih signalnih ojačevalnikov. Pri tej tehnologiji svetloba potuje po zraku znotraj votlega jedra, kar zmanjšuje zakasnitev in povečuje zmogljivost prenosa v primerjavi s klasičnimi optičnimi vlakni. Preizkus je potekal na najdaljšem komercialnem čezmejnem kablu te vrste na svetu. Raziskovalci so razvili tudi nove sisteme za nadzor stabilnosti in zaščito opreme, saj gre za tehnologijo, ki bi lahko postala pomemben del prihodnih telekomunikacijskih omrežij in podatkovnih centrov.
1: Računalniške novice.
3: Microsoft naj bi preizkušal novo funkcijo za konzole Xbox, ki bi uporabnikom omogočila pretvorbo fizičnih iger na ploščkih v digitalno zbirko. Po namestitvi igre bi sistem uporabniku dodelil digitalno pravico, vezano na njegov Microsoftov račun in na originalni plošček. To pomeni, da bi se ob prodaji ali posoji igre prenesla tudi digitalna pravica, s čimer bi preprečili zlorabe. Funkcija bi bila namenjena predvsem igram za Xbox One in Xbox Series X, olajšala pa bi prehod na prihodnje konzole brez optičnega pogona. Microsoft funkcije za zdaj še ni uradno predstavil.
1: Računalniške novice.
3: Sony bo s 1. septembrom 2026 s platforme PlayStation odstranil vse filme in televizijske oddaje produkcijske hiše Studio Canal, ki so jih uporabniki predhodno že kupili. Razlog je iztek licenčnih pogodb. Uporabniki vsebin ne bodo mogli prenesti na druge naprave, prav tako Sony zanje ne bo ponudil vračila kupnine. Poteza je znova odprla razpravo o tem, kaj pomeni nakup digitalnih vsebin, saj uporabniki ob izgubi licenc lahko ostanejo brez dostopa do vsebin, ki so jih kupili. Sony se pri tem sklicuje na pogoje uporabe, ki omogočajo priklic dostopa zaradi licenčnih sprememb.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 34 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13. uri in 5 minut, sončni zahod pa ob 20. uri in 36 minut, dan bo tako dolg 15 ur in 2 minuti.
1: Dobro jutro, zaspanci. Mi smo Mimi Margo in naj vas Radio Tomi zbudi svojo glasbo.
2: Ura je 5 in 43 minut.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 6:02.

0: sončni vzhod je bil danes ob 5:34, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13:05, sončni zahod pa ob 20:36, dan bo tako dolg 15:02.
1: Dobro jutro, sem Nina Lampret, vi pa poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 6:14.

0: Dobro jutro, z vami Zvone Hranjec iz skupine Šato in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:45.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919.

0: Znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 7:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 28 stopinj. Po noči se bo zračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18 stopinj. Jutri bodo kaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. In obeti, torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Danes z vami Eva Bezek.
2: Živjo, jaz sem Dare Kavrič in vi poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7 in 16 minut.

0: Novi
1: vam želimo prijeten dan.
2: Ura je 7:31.

0: Živjo, sem Dejan Dogaja in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 7:45.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 28 stopinj. Po noči se bo zračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18 stopinj. Jutri bodo kaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna na kratkotrajna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. In obeti, torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Danes z vami Eva Bezek.
2: Janko stara kluka, pit se ga ne upa, mi pa po navadi pijemo ga radi.
3: Živjo, sem Dejan Vunjak in ti poslušaš Radio Tomi.

0: Ura je 8:31.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Google razvija novo različico umetne inteligence Gemini za avtomobile. Sistem bo med vožnjo uporabljal zunanje kamere vozila, da bo voznikom in potnikom odgovarjal na vprašanja o okolici. Novost so prikazali v električnem Volvo EX60 z vgrajenim Googlovim operacijskim sistemom. Pri Googlu poudarjajo, da Gemini ne bo neprekinjeno snemal okolice. Kamere se bodo aktivirale le, ko bo uporabnik zastavil vprašanje. Prvi preizkusi kažejo, da sistem zelo natančno prepoznava znamenitosti in druge objekte, vendar so odzivni časi za zdaj še počasnejši kot pri različici Gemini Life na pametnih telefonih. Google datuma začetka uporabe v serijskih vozilih še ni razkril.
1: Računalniške novice.
3: Kitajski raziskovalci so po optičnem kablu z votlim jedrom dosegli prenos podatkov s hitrostjo 51,3 terabajta na sekundo na razdalji približno 206 km in to brez umestnih signalnih ojačevalnikov. Pri tej tehnologiji svetloba potuje po zraku znotraj votlega jedra, kar zmanjšuje zakasnitev in povečuje zmogljivost prenosa v primerjavi s klasičnimi optičnimi vlakni. Preizkus je potekal na najdaljšem komercialnem čezmejnem kablu te vrste na svetu. Raziskovalci so razvili tudi nove sisteme za nadzor stabilnosti in zaščito opreme, saj gre za tehnologijo, ki bi lahko postala pomemben del prihodnih telekomunikacijskih omrežij in podatkovnih centrov.
1: Računalniške novice.
3: Microsoft naj bi preizkušal novo funkcijo za konzole Xbox, ki bi uporabnikom omogočila pretvorbo fizičnih iger na ploščkih v digitalno zbirko. Po namestitvi igre bi sistem uporabniku dodelil digitalno pravico, vezano na njegov Microsoftov račun in na originalni plošček. To pomeni, da bi se ob prodaji ali posoji igre prenesla tudi digitalna pravica, s čimer bi preprečili zlorabe. Funkcija bi bila namenjena predvsem igram za Xbox One in Xbox Series X, olajšala pa bi prehod na prihodnje konzole brez optičnega pogona. Microsoft funkcije za zdaj še ni uradno predstavil.
1: Računalniške novice.
3: Sony bo s 1. septembrom 2026 z platforme PlayStation odstranil vse filme in televizijske oddaje produkcijske hiše Studio Kanal, ki so jih uporabniki predhodno že kupili. Razlog je iztek licenčnih pogodb. Uporabniki vsebin ne bodo mogli prenesti na druge naprave, prav tako Sony zanje ne bo ponudil vračila kupnine. Poteza je znova odprla razpravo o tem, kaj pomeni nakup digitalnih vsebin, saj uporabniki ob izgubi licenc lahko ostanejo brez dostopa do vsebin, ki so jih kupili. Sony se pri tem sklicuje na pogoje uporabe, ki omogočajo preklic dostopa zaradi licenčnih sprememb.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 8 uri. Ljubljana pretežno oblačno 21 stopinj, Katarina nad Ljubljano pretežno oblačno 18, letališče Ljubljana pretežno oblačno 18, Rateče pretežno oblačno 15 stopinj. Slovenj Gradec pretežno oblačno 18, letališče Maribor zmerno oblačno 23 stopinj, piha jugozahodnik 12 km na uro. Murska Sobota jasno 20, Novo mesto pretežno oblačno 18, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 22, piha zahodnik 15 km na uro. Črnomelj pretežno jasno 21 stopinj, Lista pretežno oblačno 16, piha zahodnik sunki do 46 km na uro. Postojna oblačno 18, letališče Portorož pretežno oblačno 24, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Vojsko pretežno oblačno 16 stopinj, Voga oblačno 14, piha zahodnik 13 km na uro. Kredarica oblačno 8, piha severozahodnik sunki do 66 km na uro. Letališče Lesce 16 stopinj, Rudno polje 12, Krvavec 11, piha severozahodnik 28 km na uro. Jezersko 14, Rogla 16, piha severozahodnik 19 km na uro. Ravne na Koroškem 17 stopinj, Velenje 19, Celjin Hrastnik 21, Maribor 23, Krajinski park Goričko 19 stopinj. Ptuj 24, Kočevje 17, Ilirska Bistrica 16, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini ter park Škocjanske jame 17 stopinj.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 9:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 28 stopinj. Ponoči se bo zračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18 stopinj. Jutri bodo kaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. In obeti, torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Danes z vami Eva Bezek.
2: Lep in sproščen vikend vam želim, Ana, in vi poslušate Radio Tomi.

0: Naj bo to še en dober dan. Z radijem Tomi vam želi skupina Marinero.
1: Ura je 9:31.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 28 stopinj. Ponoči se bo zračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18 stopinj. Jutri bodo kaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. In obeti, torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Danes z vami Eva Bezek.

0: Mi smo Enjoy Your Privacy, vi pa poslušate Radio Atomi.
1: Ura je 10:31.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 11 in 3 minute.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 28 stopinj. Po noči se bo zračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18 stopinj. Jutri bodo kaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna na kratkotrajna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. In obeti, torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Danes z vami Eva Bezek.
2: Sva Carmen in September.
3: Se slišimo in srečamo na frekvencah
2: Radia Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 12.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 28 stopinj. Po noči se bo zračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18 stopinj. Jutri bodo kaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. In obeti, torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Danes z vami Eva Bezek.
2: Naj vam današnje kosilo tekne z Mimi Margo na Radiu Tomi.

dokler je žil tu dvomovnik. Ubijam jih po zajce, hitro in brez priče.

0: Živjo. Z vami pevec Jakob Čuk. Poslušate Radio Tomi.
1: Svojo dušo prinašam domov.
2: Ura je 12:33.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 13.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 28 stopinj. Ponoči se bo zračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18 stopinj. Jutri bodo kaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. In obeti, torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Danes z vami Eva Bezek.
2: Pozdravljeni, sem Slavko Ivančič in vi poslušate Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14 in 1 minuta.
4: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi.
5: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: letiš v temi.
1: No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici Vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja...

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne in zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte, na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik, najviše dnevne temperature pa bodo od 22 do 28 stopinj. Po noči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj. Jutri bo nato dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. In obeti, torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Danes z vami Eva Bezek.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi. Ura je 15.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne in zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte, na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik, najviše dnevne temperature pa bodo od 22 do 28 stopinj. Po noči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj. Jutri bo na to dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. In obeti, torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Danes z vami Eva Bezek.

0: Zdravo, zdravo, mi smo skupina Kozmo Krus, vi pa ste na valovih Radia Tomi.
1: Ura je 15 in 3.

0: Ura je 16.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Google razvija novo različico umetne inteligence Gemini za avtomobile. Sistem bo med vožnjo uporabljal zunanje kamere vozila, da bo voznikom in potnikom odgovarjal na vprašanja o okolici. Novost so prikazali v električnem Volvo EX60 z vgrajenim Googlovim operacijskim sistemom. Pri Googlu poudarjajo, da Gemini ne bo neprekinjeno snemal okolice. Kamere se bodo aktivirale le, ko bo uporabnik zastavil vprašanje. Prvi preizkusi kažejo, da sistem zelo natančno prepoznava znamenitosti in druge objekte, vendar so odzivni časi za zdaj še počasnejši kot pri različici Gemini Life na pametnih telefonih. Google datuma začetka uporabe v serijskih vozilih še ni razkril.
1: Računalniške novice.
3: Kitajski raziskovalci so po optičnem kablu z votlim jedrom dosegli prenos podatkov s hitrostjo 51,3 terabajta na sekundo na razdalji približno 206 km in to brez umestnih signalnih ojačevalnikov. Pri tej tehnologiji svetloba potuje po zraku znotraj votlega jedra, kar zmanjšuje zakasnitev in povečuje zmogljivost prenosa v primerjavi s klasičnimi optičnimi vlakni. Preizkus je potekal na najdaljšem komercialnem čezmejnem kablu te vrste na svetu. Raziskovalci so razvili tudi nove sisteme za nadzor stabilnosti in zaščito opreme, saj gre za tehnologijo, ki bi lahko postala pomemben del prihodnih telekomunikacijskih omrežij in podatkovnih centrov.
1: Računalniške novice.
3: Microsoft naj bi preizkušal novo funkcijo za konzole Xbox, ki bi uporabnikom omogočila pretvorbo fizičnih iger na ploščkih v digitalno zbirko. Po namestitvi igre bi sistem uporabniku dodelil digitalno pravico, vezano na njegov Microsoftov račun in na originalni plošček. To pomeni, da bi se ob prodaji ali posoji igre prenesla tudi digitalna pravica, s čimer bi preprečili zlorabe. Funkcija bi bila namenjena predvsem igram za Xbox One in Xbox Series X, olajšala pa bi prehod na prihodnje konzole brez optičnega pogona. Microsoft funkcije za zdaj še ni uradno predstavil.
1: Računalniške novice.
3: Sony bo s 1. septembrom 2026 s platforme PlayStation odstranil vse filme in televizijske oddaje produkcijske hiše Studio Canal, ki so jih uporabniki predhodno že kupili. Razlog je iztek licenčnih pogodb. Uporabniki vsebin ne bodo mogli prenesti na druge naprave, prav tako Sony zanje ne bo ponudil vračila kupnine. Poteza je znova odprla razpravo o tem, kaj pomeni nakup digitalnih vsebin, saj uporabniki ob izgubi licenc lahko ostanejo brez dostopa do vsebin, ki so jih kupili. Sony se pri tem sklicuje na pogoje uporabe, ki omogočajo preklic dostopa zaradi licenčnih sprememb.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne in zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte, na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo 22 do 28 stopinj. Po noči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj. Jutri bo nato dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. In obeti, torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Danes z vami Eva Bezek.

0: igre.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Poslušate Radio Tomi.
4: Ura je 17:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne in zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte, na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik, najviše dnevne temperature pa bodo od 22 do 28 stopinj. Po noči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj. Jutri bo nato dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. In obeti, torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Danes z vami Eva Bezek.

0: Živijo vsem skupaj, sem glasbenik in pevec Mark Tivadar in vi poslušate najboljši Radio Tomi.
1: Ura je 17:31.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 8.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Večer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte, na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 28 stopinj. Po noči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj. Jutri bo na to dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Haj nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. In obeti, torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Danes z vami Eva Bezek.
2: Živjo, sem Maša iz benda Mašarik in želim vam prijetno poslušanje Radia Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19 in 2 minuti.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 20 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Večer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte, na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo 22 do 28 stopinj. Po noči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj. Jutri bo na to dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. In obeti, torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Danes z vami Eva Bezek.
2: Moje ime je Natalija Krulec in vas lepo vabim k poslušanju Radia Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21.
2: Od ponedeljka do ponedeljka vročih pet na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili pet glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krakuta po cingu, cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
3: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radiu.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj. Jutri bo na to dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. In obeti, torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Danes sem bila z vami Eva Bezek.
2: Krasen večer vam želimo, mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21 in 29 minut.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 22 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj. Jutri bo na to dokaj sončno popoldne, bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. In obeti, torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Danes sem bila z vami, Eva Bezek.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj. Jutri bo na to dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. In obeti, torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Danes sem bila z vami, Eva Bezek.

Dober večer, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan, vi pa poslušate frekvenco Radia Tomi.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Google razvija novo različico umetne inteligence Gemini za avtomobile. Sistem bo med vožnjo uporabljal zunanje kamere vozila, da bo voznikom in potnikom odgovarjal na vprašanja o okolici. Novost so prikazali v električnem Volvo EX60 z vgrajenim Googlovim operacijskim sistemom. Pri Googlu poudarjajo, da Gemini ne bo neprekinjeno snemal okolice. Kamere se bodo aktivirale le, ko bo uporabnik zastavil vprašanje. Prvi preizkusi kažejo, da sistem zelo natančno prepoznava znamenitosti in druge objekte, vendar so odzivni časi za zdaj še počasnejši kot pri različici Gemini Life na pametnih telefonih. Google datuma začetka uporabe v serijskih vozilih še ni razkril.
0: Računalniške novice.
2: Kitajski raziskovalci so po optičnem kablu z votlim jedrom dosegli prenos podatkov s hitrostjo 51,3 terabajta na sekundo na razdalji približno 206 km in to brez umestnih signalnih ojačevalnikov. Pri tej tehnologiji svetloba potuje po zraku znotraj votlega jedra, kar zmanjšuje zakasnitev in povečuje zmogljivost prenosa v primerjavi s klasičnimi optičnimi vlakni. Preizkus je potekal na najdaljšem komercialnem čezmejnem kablu te vrste na svetu. Raziskovalci so razvili tudi nove sisteme za nadzor stabilnosti in zaščito opreme, saj gre za tehnologijo, ki bi lahko postala pomemben del prihodnjih telekomunikacijskih omrežij in podatkovnih centrov.
0: Računalniške novice.
2: Microsoft naj bi preizkušal novo funkcijo za konzole Xbox, ki bi uporabnikom omogočila pretvorbo fizičnih iger na ploščkih v digitalno zbirko. Po namestitvi igre bi sistem uporabniku dodelil digitalno pravico, vezano na njegov Microsoftov račun in na originalni plošček. To pomeni, da bi se ob prodaji ali posoji igre prenesla tudi digitalna pravica, s čimer bi preprečili zlorabe. Funkcija bi bila namenjena predvsem igram za Xbox One in Xbox Series X, olajšala pa bi prehod na prihodnje konzole brez optičnega pogona. Microsoft funkcije za zdaj še ni uradno predstavil.
0: Računalniške novice.
2: Sony bo s 1. septembrom 2026 s platforme PlayStation odstranil vse filme in televizijske oddaje produkcijske hiše Studio Kanal, ki so jih uporabniki predhodno že kupili. Razlog je iztek licenčnih pogodb. Uporabniki vsebin ne bodo mogli prenesti na druge naprave, prav tako Sony zanje ne bo ponudil vračila kupnine. Poteza je znova odprla razpravo o tem, kaj pomeni nakup digitalnih vsebin, saj uporabniki ob izgubi licenc lahko ostanejo brez dostopa do vsebin, ki so jih kupili. Sony se pri tem sklicuje na pogoje uporabe, ki omogočajo preklic dostopa zaradi licenčnih sprememb.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Slušate Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj. Jutri bo na to dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. In obeti, torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Danes sem bila z vami Eva Bezek.
2: Pozdravljeni, sem pisateljica in pesnica Nina Kosmač in vsak dan poslušam Radio Tomi, ker je Radio Tomi najbolj knjigi prijazen radio v Sloveniji. Zato poslušajte vsak dan Radio Tomi tudi vi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj. Jutri bo na to dokaj sončno popoldne, bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. In obeti, torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Danes sem bila z vami Eva Bezek.
2: Poslušate najboljšo radijsko postajo preko interneta Radio Tomi.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Google razvija novo različico umetne inteligence Gemini za avtomobile. Sistem bo med vožnjo uporabljal zunanje kamere vozila, da bo voznikom in potnikom odgovarjal na vprašanja o okolici. Novost so prikazali v električnem Volvo EX60 z vgrajenim Googlovim operacijskim sistemom. Pri Googlu poudarjajo, da Gemini ne bo neprekinjeno snemal okolice. Kamere se bodo aktivirale le, ko bo uporabnik zastavil vprašanje. Prvi preizkusi kažejo, da sistem zelo natančno prepoznava znamenitosti in druge objekte, vendar so odzivni časi za zdaj še počasnejši kot pri različici Gemini Life na pametnih telefonih. Google datuma začetka uporabe v serijskih vozilih še ni razkril.
0: Računalniške novice.
2: Kitajski raziskovalci so po optičnem kablu z votlim jedrom dosegli prenos podatkov s hitrostjo 51,3 terabajta na sekundo na razdalji približno 206 km in to brez umestnih signalnih ojačevalnikov. Pri tej tehnologiji svetloba potuje po zraku znotraj votlega jedra, kar zmanjšuje zakasnitev in povečuje zmogljivost prenosa v primerjavi s klasičnimi optičnimi vlakni. Preizkus je potekal na najdaljšem komercialnem čezmejnem kablu te vrste na svetu. Raziskovalci so razvili tudi nove sisteme za nadzor stabilnosti in zaščito opreme, saj gre za tehnologijo, ki bi lahko postala pomemben del prihodnih telekomunikacijskih omrežij in podatkovnih centrov.
0: Računalniške novice.
2: Microsoft naj bi preizkušal novo funkcijo za konzole Xbox, ki bi uporabnikom omogočila pretvorbo fizičnih iger na ploščkih v digitalno zbirko. Po namestitvi igre bi sistem uporabniku dodelil digitalno pravico, vezano na njegov Microsoftov račun in na originalni plošček. To pomeni, da bi se ob prodaji ali posoji igre prenesla tudi digitalna pravica, s čimer bi preprečili zlorabe. Funkcija bi bila namenjena predvsem igram za Xbox One in Xbox Series X, olajšala pa bi prehod na prihodnje konzole brez optičnega pogona. Microsoft funkcije za zdaj še ni uradno predstavil.
0: Računalniške novice.
2: Sony bo s 1. septembrom 2026 s platforme PlayStation odstranil vse filme in televizijske oddaje produkcijske